0: លន់យ៉ាវៀតណាមហតឹមច្រានចារចលាយបត្រុតកតាងអលំបត្រុតពុនប្រាក់យកកំនុរិនពុនប្រាក់កុំជ្រូហាងរួយប្របូតលូពុនប្រានពយវេរណាកំនុរិនសាងណកជីសាច់ហាងហតឹមពំប្រុសតណាបប្រគប់ច្រានហដងកចាប្រណាំងទីបលន់ចារបៃបូលានបងហតឹមពុនប្រានអលំបត្រុតម៉ាត់ត្រតលន់យ៉ាហាងហតឹមអលោកញ៉ាប្រាក់ប្រិយប្របូតលេះរពេះកសារតោប៉ាក់ប្លូសបានរពោណាប់ត្រាំប្លេនហរពេះកសបានប្លូសទីប្រាក់ត្រុសអកុសាងរិនកាមរិនសាងណកជីសាច់អណាក់ប្លេមនុស្សយុយអេនអាសេតហាងទឹមពំបដួយពើបតណាប់ប្រគប់ច្រានគុំជ្រូតណាប់ហាងហដកចាប់តរៃទីបណាប់លុយរ៉ាម៉ាដូនច្រាំប្រយ៉ាពេជ្រុសខាប់កៀងទីប្រត្រុសងាក់តងគុំជ្រូច្រៃដែតត្រីត្រយយូក្លីនកូវីដពុត្រប៉ានថោរកែវប្រយ៉ាកណាក់ទូមែគុំជ្រូប្រាក់រ៉ែមរ៉ាក់រ៉ែមសុំអៅហាងហទឹមត្រាំបងកៀងសេតបច្ចិងតរៃទីពយហទឹមអតើយហដងកចាប់ប្រាន់ជឿរ៉ែមប្រាក់ហាងច្រាំប្រយ៉ាលំសាំងតុតតាំងសាំងតើយកើមរុយមុតតំប្រករៈប៉ប្លះយឹកយាសាត់វ៉ហុកក្រុងព្រះអមត្រតលន់យ៉ាវៀតណាមចារប៉ត្លែព្រំហាងហតឹមប៊ុនលៀនកសែមលៀងច្រពប្លៀងហាងបត្រុតបត្រុកយ៉ាគីរកតឿនគ្យងជីងឡៅកើកណោទួលប្លូរមែមប្លិនជូធុនទរពោទុបនាមរមដូនមត្រតលន់យ៉ាចារអាចប៉ត្លែព្រំកសែមលៀងហួចរងយ៉ាយុអយុអទេសាទចេះប្របោតត្លៃកៀងគុំជ្រូមែនប្រក្រាសាងទោបត្រុតហតឹមប៊ុនលៀនគ្យងជីងរណានពយព្រះបជាប្រាក់ទើបត្រុកយ៉ាតាញ់ម៉ារយុពំលួយប្រគប់ចរានប្រដេកលងតុយឿប្រកណលនចារបៃប៊ុនលៀន
1: តុយត្រាប់ច្រងមើងកណោះព្រះណាប្រចារកេះបកតាលភុនកងបត្រុកែតុមៈគ្រូអាត់អែនកសាំងណោឋានសន្ត្រៃអាកាសបកឡាណាន់ធុនត្រុសក្រណែតារចារបថោទួលប្លុះទួលពោជុះតោទួលប្លុះត្រប៉ាន់អណាន់ធុនឋានសន្ត្រៃហាងទួលប្លុះទួលពោសប៉ាន់តោជុះប្លុះណាមតលៃបថោសាំងណោឋានសន្ត្រៃតុមៈប្រះគុំជ្រូអមង្ចរានជិះពីយអមរណុណៃប្លុះប៉ាពើប៉ាតោប្លុះទួយឋានសន្ត្រៃបក្លាក់ទួយលេះក៏តលៃបថោកែប្រាសាទសប៉ាន់ពើតោតោប្លុះទជុឋានសន្ត្រៃអាកាបក្លាក់ទួយតលៃបថោម៉ោជុះពើតោតោឡោប្លុះប៉ាឋានសន្ត្រៃអាកាបថោកែប្រាសាទខាងសារពើលេជប៉ានប្លុះឡោប្រាសាទបុទុតឡាំងតងប៉ះហាងទឹមក៏ឋានសន្ត្រៃអាកាបុបក្លាក់ទួយតលៃបថោគុំតងក៏ណងប្រយបថោឡោពើត្របាន់តោទួយប្លុះទួយមនុស្សអមងសាងណោទុយកែអមៃហាងកែគុំព្រះឡោតុមេគ្រូអាដអែនហាងតុវេយៈពះលេណាមផ្លោះតួគ្រូសមបីបវៈបុតលានព្រះកសំក្លាំងជិះពះហាងលំបត្រសាងណោឋានសានត្រៃមេគ្រូអាដអែនអតុកបាសតណាប់ទុយត្រាប់ច្រងមឹងត្រណៃត្រុសកអពិសកណលទួលប្រសាប្រជុះធោត្រពោទួលប្រណាមហាទឹមកងកណងព្រះបុតលានកសំក្លាំងបក្លាក់យាប់តងតលៃភេងកែឋានសានត្រៃហាងព្រុយម៉ាក់សណូរំនុនបកោតុមេគ្រូអាដអែនយឺពោមនុយយឺចោបកាពះបយបអមងចរានជិះពះអាដអែនពុពិសព្រឹកកតលៃព្រះបច្ចរាបក្លាអនន្តុនតឡាំងឋានសន្ត្រៃតុកបាសតលៃបថោ
0: យកកបបោតត្រងងាក់យប់ជុំហទឹមព្រះបច្ចោគេរដីត្រាំក្ដាមរងកជាប្រដាំអាកព្រះឋានທາງប្រិទ្ធលងតុយឿព្រះរបអារលូតលៃបកាយំផានបោកយពូចបកាទើសិកជាបព្រះករុណាបកោបច្ចិងដាំងបកោបច្ចិងពុនអនេះក្ដីចារទើបត្រងងាក់ក្លាកងបកងាក់ព្រះទៅទើមងតែបតើមកងនេះងាក់ព្រះរាប់អារហាងបត្រុសងាក់គ្រូរូបជិញគឿនបនលានទួយចរានទើបកចាប់ព្រះករុណាដងចាប់តុយឿពលិព្រិនរុយមែងងន់សាច់បែបនលានបកាទើរពេះកើបាក់ទីប្រាក់រកែវទួយកត្រេតអ្នកប្រណាមចរានតោបច្ចរាហាងលងបកាតាតធូនទួរពោទួរប្រណាមលេខកែមបាក់ទីប្រាក់ប៉ប្លេះប្រព្រះរាប់អារហាងប៉ប្លេះមរោទើបត្រុសទៅតាំងតងកងនេះបពុយព្រះរាប់អារបោទុមែទួរតោឡោប្លោះរមែរណានព្រះមេយុាចរានព្រោះរណានបកតើយត្របានពុត្របានចរានតោមរោកេះទូដៅមើណាក់ផ្លើយបកតើយត្របានពុជុះកត្រិចប៉ពុស្បានពងទៀបតាលប៉ប្លោះរមែអមងសារតោឡោប្លោះរមែបាវហ្វើងអមងចារអមងនាមផ្លានរនុធូនបោយបោចបរិគ្លងតងតលតើយតុយាវេលាំងច្រៅគេបត្រោតបប្លេះប្រព្រះរាប់អារបប្លេះមរោបបោតគុំបត្លះតណាប់អមងគលលន់អឡាបត្រុតមេតពៈប្រាក់ទូប្លេនកណុកដាប្តិតលួងរុយមេងិនសាច់បត្រុសងាក់ទុយឿហតឹមចរាំប្រាក់បកលន់យ៉ារំមងដូនវេហដងកជាប្រណាំអាកប្រឋានហដងកជាប្រណាំអាកដនចារហាងគិរកតឿនងាក់គៀងជីងហតឹមចរបកាធូនទរពោទុប្រណាំ
1: ទុនទរពោទុប្រណាំប្លេនរាប់ច្រងផលប្រាក់ទូប្លេនកណុកណាមឹងចាត់ស្លាយមកវត្តផលប្រាក់សើតើបកទុយមករពេទួលប្លុះពោទេប្រាក់អមងដូនហតរៈបច្រងផលប្រាក់ទូទរពោទុណាមលេរពេប្លុះទុប៉ាន់រពោសាតុកទីប្រាក់ទុក្លែកលេផលប្រាក់មឹងទឹមទុតឡោមុខកូនត្រុសតណែក្នុងព្រះណាប់លេចារគៀងជីងតលៃព្រះបច្ចរហត្រៈបច្រងផលប្រាក់កើទឹមពោទុប្លេនបច្ចិងតលៃទុយពះកៀងក